0: Tiden läker alla sår heter låten av Fanny Avon. Flera kommuner i landet inför förbud mot papperstallrikar med personliga budskap under skolavslutningen. Bland annat så gör man det i Lidköping. Men i Jo, där har man valt en annan väg när det gäller det här, Emma Tobiasson.
1: Ja, för att istället för att förbjuda de här papperstallrikarna så har man valt att jobba tillsammans med eleverna för att ta fram budskap som ja, men känns bra för alla. Och jag står här tillsammans med Ann-Sofie Duva och Jonas Holst som är mentorer här på Guldkrogsskolan. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ni har ju kört det här i några år, eller så länge som ni har jobbat här egentligen, berättade ni för mig. Hur kom det sig att ni liksom kom fram till det här initiativet eller kände att ni behövde sitta med det här, Ann-Sofie?
2: Nej, men det är ju så att vi vill ju veta vad som kommer ut innan eleverna slutar. Så vi vill ha lite kontroll bara så att ingen känner att det blir dumt på avslutningsdagen. Vi vill ju att alla ska ha en fin avslutning, så att säga.
1: Men har det varit några situationer, Jonas, som har liksom föranlett det här eller man har känt att ja, men vi kanske behöver kolla över det här?
3: Nej, det skulle jag inte säga att det är, utan vi vill ju att vi vill ha koll innan de hänger på de här tallrikarna på klasskamraterna så att de ser att det inte är något som är dumt eller kränkande eller nedsättande då. Så att, nej, det kan jag inte säga att det har varit.
1: Och Ann-Sofie, hur tycker ni att det här har fungerat hittills?
2: Vi tycker att det har fungerat bra. Vi får ju läsa och titta på dem innan, eller när eleverna har gjort dem så tittar vi ju på dem och så har vi en diskussion eller fråga hur har ni tänkt här eller liknande. Och sen brukar det lösa sig bra. De ändrar om det är något som vi tycker att ja, det där låter inte snällt eller så. Så det fungerar bra.
1: Mm. Hur mycket får eleverna egentligen igenom som de vill skriva? Har ni några exempel på när det blev stopp liksom, Jonas?
3: Nej, jag har faktiskt inte det. Inget exempel på att vi har stoppat några genom åren. Det har jag inte faktiskt.
1: Men har det liksom funnits situationer där man ändå har fört den här diskussionen då, Ann-Sofie?
2: Ja, det gör det väl. Men då handlar det mest kanske om något ordval eller liknande som... där vi vuxna kanske har en annan bild av vad ungdomarna lägger i ordet så att säga. Men jag tror att alla vill att det här ska vara en bra avslutning och det är ju inga av eleverna heller som vill att någon ska gå ut med en känsla av att det ska vara något dumt eller liknande, utan de ser ju det som någon roligt och positivt bild av det, att alla ska få med sig någonting ut från högstadiet så att säga av sina kamrater.
1: Så det brukar ändå landa väl?
2: Ja, det tycker jag.
1: Men flera kommuner väljer ju som sagt att förbjuda de här papperstallrikarna då på grund av att det ibland skrivs elaka beskrivningar och så. Det har varit och är ett ämne som det fortsätter att pratas mycket om. Jonas, vad får er att vilja fortsätta med de här papperstallrikarna?
3: Jag tänker att det är att till mötet går eleverna så de får göra något kul här på slutet för sina klasskamrater som de har gått tillsammans med kanske i hela 9 år en del då. Att man får göra något roligt avslut då, som är på en helt okej nivå. Mm.

0: Men Ann-Sofie, tar inte detta en del tid från er som ni skulle kunna lägga på andra saker?
1: Nej, alltså eleverna gör ju det på sin fritid, alltså skriver de. Sen kollar vi ju igenom oftast under, alltså på raster och annat. Så det är ju inte så lektionstid som går till detta, det är det inte. Utan det är ju deras tid, rast så att säga, och vinner rast också då, kan man säga. Så det är ingen lektionstid som går till det, nej.
0: Har ni suttit med er nu de här senaste dagarna då till exempel?
2: Ja, det är främst alltså vi som har varit lite, eller mest inblandade i det här just nu då, här på slutet då. Inte jag så mycket.
0: Då vänder jag mig till dig, Ann-Sofie.
1: Ja, ja. Nej, de håller ju precis på i slutändan. Så idag, jag ska få läsa min klass idag. Så får vi se. Men det brukar gå bra.
0: Är det också fint att läsa igenom alla de fina grejerna som de säger om varandra?
1: Ja, det är ju kul och skönt att se faktiskt att de har ändå trivs med varandra eller nu när de kommer ut. Så det, ja, det ska bli kul att läsa dem.
0: Ja, det ser vi fram emot. Där hörde vi alltså Ann-Sofie Duva och Jonas Holst som är mentorer här på Guldkrogsskolan i Jo.
3: Ja, men spännande att se vad det står på årets avslutningstallrikar.
0: Ja, verkligen.
3: Ja. Emma Tobiasson är det som besöker Guldkrogsskolan då och Jo den här morgonen.

0: George Ezra här med Paradise i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Nyheter kommer här på 60 sekunder.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallereka är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Följsommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Gustava Söder var det som avslutade där i blommornas värld. Lokal uppdatering i P4 Skaraborg kommer till dig om 4 minuter.

0: syskonskaran från Irland, The Corrs, What Can I Do? Och vi doar vidare till nyheterna då med Josefin Kodja här i P4 Skaraborg, Sveriges Radio. Om stora skillnader.
1: När vi dyker ner i den stora regionen som vi bor i. Tillgången till vård inom psykiatrin ser olika ut beroende på var i regionen man söker vård. I Göteborg kan man få ligga i en korridor eller i ett tv-rum medan man i Borås kan bli avvisad.
2: Vi har en god vård, men jag hade önskat att den var mer jämlik.
3: Carina Örgård är vänsterpartistiskt regionråd inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen. I Göteborg har beläggningstalen inom psykiatri affektiva, alltså diagnoser som depressioner, bipolära sjukdomar och ångestsyndrom, varit klart över 100% under flera år, medan talen i Borås har legat på omkring 50-60% under de senaste åren. När det gäller nu sjukvården, alltså Uddevalla och Trollhättan, så har även de haft mer än 100% beläggningsgrad under de senaste 2 åren. Skaraborg har under samma tid haft som mest 82% beläggning. Att det ser ut så här är inte bra enligt Carina Örgård.
2: Ja, att beläggningstalen i sig är så olika, det har ju sin förklaring i att man arbetar väldigt olika på de här olika förvaltningarna. Och det beklagar jag att det ser så olika ut i vår region.
4: Hur drabbas patienten av det?
2: Ja, men det som kan hända för patienterna är att det blir en förvirring. Om man hört om någon som får hjälp på ett sätt i en del av vår region och så tillhör man en annan och där arbetar man på ett helt annat sätt.
3: Regionstyrelsen har beslutat genomföra en extern granskning av den psykiatriska vården inom regionen. Viceordförande är moderaten Lars Holmin.
5: Det som är viktigt för oss är att vi behöver ju säkerställa att vi får en god och jämlik vård och en rättvis vård i hela Västra Götaland.
1: Regionstyrelsens vice ordförande, moderaten Lars Holmin, reporter var Madeleine Blidberg. Äldreomsorgen i Mariestad väntas gå mot ett underskott på 35 miljoner efter en förändring i demografin. Och nu tar kommunen till åtgärder för att vända det här.
6: Den verksamhet som inte behövs göra, som inte ligger inom vård, skola och omsorg, kommer prioriteras ner.
1: Vad innebär det då? Vad kan det handla om för verksamheter som prioriteras ner?
6: Det handlar mer om att vi kanske skjuter på en investering för att inte dra på oss nya driftskostnader. Vi har ordning på vår ekonomi. Vi kommer hantera detta även i framtiden.
1: Det säger Johan Abrahamsson, moderat ordförande i kommunstyrelsen i Mariestad, intervjuad här av Carolina Blad. Vi tar och avslutar i sportens värld och då handlar det om Speedway Allsvenskan där Örnarna från Mariestad körde hem en bortavinst igår när de slog Solkatterna med 50-46. Det har ju varit en tuff säsongsinledning för Örnarna med 3 uppskjutna matcher men det stoppar de alltså inte då från att ta sin 3:e raka seger igår kväll.
0: Vädret ställer till det ibland ju för Speedwayen. Jag vet inte hur det ser ut med matcher här idag och framöver i veckan. Kommer ju komma en del regn, va?
1: Så är det ju.
0: Ja. Så att det får man vara beredd på där helt enkelt. Idag har vi mulet eller mulnande. Det kommer också tidvis regn eller skurar. Kan också vara lite åska i det där. 16-20 grader. Och när regnet drar in då sjunker ju också temperaturen till runt 15. Sydostlig vind vridande till sydväst. Vi har ju tagit steget in i den här inga VM-veckan. Fotbollens mästerskap ska avgöras. Många ser fram emot detta, Josefin.
1: Många gör också inte det.
0: Så är det. Och mycket musik har släppts på temat.
1: Ja, det går ju knappt att hålla reda på dem.
0: Nej, det bara rasar in låtar. Ja. Men den officiella, den står ju Thomas Stenström för. Och den ligger nu laddad här i spellistan. Det handlar ju om Leva för alltid.

0: Där har vi den då, officiella VM-låten Thomas Stenström, Leva för alltid. Och det kommer ju bli en hel del om det där VM:et framöver här i din radio. Det drar ju igång på torsdag och sen på måndag då kliver ju Sverige in i matchen. Gör ju att vi kommer få lite förändrade sändningstider framöver, men det där, det lovar vi att du ska få koll på. Vi ska fortsätta på VM-spåret när vi nu får Radiosport med Petter Barling. Det handlar om bekymmer för svenska VM-motståndare.
1: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
4: Ja.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
6: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
7: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
8: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvist dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
0: Spännande där då med damernas fotbollsmatch ikväll. Något att se fram emot för alla som vill tagga igång det här med fotboll helt enkelt. Vi ska ta oss ut i trafiken. Linus Odicho, det handlar ju om vägarbete.
14: Precis, det gör det ju. Vägarbete på Riksväg 49 mellan Fagersanna och Mölltorp. Då är det stödkantsläggning som pågår på den sträckan där och då stängs ju ett körfält av där och kommer också röra sig en del långsamma arbetsfordon på vägen där. Får man vara uppmärksam på det om det är så att man passerar förbi där helt enkelt. Alltså på Riksväg 49, Fagersanna, Mölltorp. Utöver det, fortsatt bra trafikläge. Inga akuta trafikstörningar, men ring och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. Josefin, det pågår märkliga saker under gatorna i New York.
1: Så är det. Övervakningsbilder på personer som klättrar ner i New Yorks kloaksystem har väckt både stor uppmärksamhet och en hel del oro faktiskt. De här händelserna har inträffat nattetid i både Brooklyn och Queens och de utreds nu av polisen. Men motivet bakom de här något riskfyllda besöken, det är fortfarande oklart. Man vet alltså inte varför riktigt de här personerna klättrar ner i kloakerna.
0: Nej, jag har sett bilder på det här och det är mycket märkligt när de lyfter på ett sånt här brunnslock och sen liksom piper ner där. Och det kommer också liksom bilar på vägen som får stanna och vänta tills de är klara och har lagt på locket och sen då kan köra vidare.
1: Mm. Och det som är ännu mer lite udda med det här, det är ju att de här personerna har stannat i kloaksystemen i omkring 2 timmar innan de sen då återvänt upp igen till en bil som står där och väntar. Och då har ju polisen såklart en teori om vad det här skulle kunna vara, alltså anledningen till att de går ner i kloakerna. Till exempel skulle det kunna vara att man är ute på någon slags skattjakt, att man letar efter värdesaker till exempel. Men den teorin har också fått en del kritik eftersom personer med erfarenhet av avloppssystemen där menar att det finns inget av värde där nere.
0: Nej.
1: Så ja, det skulle ju alltså man kan då förstå den teorin på något sätt annars.
0: Det är om man håller på att planera någonting där nere som
1: så kan det också vara. Nej, precis. Och det finns ju både den här oron i det då, men också lite komik, för man kan ju dra paralleller till exempel Ninja Turtles,
0: ja,
1: sköldpaddarna som bodde i kloakerna. Och finns ju också en annan tv-serie som heter Futurama, där det bodde också så mutanter under nere i kloakerna.
0: Ofräscht i alla fall, känner jag.
1: Verkligen.
0: Sen läser jag här då att New Yorks avloppssystem är enormt, 12 000 kilometer kloaker.
1: Ja.
0: Däremot studsar jag lite på antalet brunnar. För det lät inte som att det var så många i en så stor stad. Mm. 5 000.
1: Nej, så är det ju. Men samtidigt, man vill ju inte gå vilse där i 12 000 kilometer kloaker.
0: Det vill man verkligen inte.
1: Lite spännande och lite läskig nyhet då, som TV4-nyheterna skriver om.
0: Och vi får se om vi får något svar på då vad det är man har för sig där nere i New Yorks kloaker.

0: Olivia Dean, Man I Need. Emil, du rör dig i ett område i Tidan där det finns robotgräsklippare.
1: Ja, jag är ute på det här, vad säger vi, lågaffektiva lilla kriget som vi hamnar i ibland när vi är ute med våra radioväskor.
0: Då störs de ju av de där små robotarna som står här och var.
1: Ja, och de blir ju flera och flera och flera med åren de där. Jag minns för några år sedan, då var det väl någon gång ibland liksom. Mm. Men nu så hamnar vi i de fighterna jämt då. Och ja, vi vill inte ha det lilla brusande ljudet.
0: Nej, men det är det som vi ibland råkar ut för. Vi hör, det hörs lite svagt nu i mina lurar, Emil, om jag lyssnar noga. Ja. Så jag tänker att den som lyssnar i bilen störs inte av det där.
1: Nej, verkligen inte. Nej.
0: Du är ju i Tidan och du ska dra vidare till en tjej som vi pratade med i förra veckan som var ute på äventyr.
1: Miranda ju. Ja. Som sprungit maraton på Svalbard.
0: Mm. Där finns det isbjörnar.
1: Det gör ju det. Ja. Hon är hemma i alla fall. Det verkar gått bra allting. Men vi vill ju gärna höra om den här upplevelsen under de här 4,3 milen.
0: Mm, precis. Och väder och vind också. Det kan man ju tänka att det kan ställa till det när man finns liksom och ska springa det nordligaste av lopp.
1: Ja, och du som gillar att ge dig iväg på de här loppen, du blev inte ens avundsjuk.
0: Nej, för att när jag pratade med Miranda där inför så sa hon ju att det är mycket backar.
1: Ja.
0: Mm. Extrema väldigt... backar tydligen också.
1: Ja, exakt. Mm. Och ni hade väldigt många olika preferenser när det kom till lopp där. Mm. Men nu i alla fall Miranda hemma igen. Du ska få hänga med hem till henne då här sen under nästa timme och få höra hur det har gått och den här upplevelsen. Riktigt mäktigt. Och så får vi väl kanske se om hon har fått mer smak på att göra något mer sånt här extremt lopp. Hon hade ju lite andra drömmar när du snackade med henne i fredags där, men kanske har liksom hon kommit hem med lite andra tankegångar.
0: Ja, spännande. Mm. Det ska bli spännande att höra hur allt har varit och hur det har gått, och det hör vi då efter 9:30.
1: Det gör vi. En sista sak innan jag släpper det. Jag sitter och har lite kul här. Jag kollar i appen Sveriges Radio, va, där du hör P4 Skaraborgs lokala nyheter. Det är också en stor app för alla våra P4-nyheter här i Sverige. P4 Gotland, va, där har de renoverat Vätekyrka som den heter och hittar en väldigt annorlunda figur där som har knackats fram när de har grejat. Som ser ut som Mr. Bean.
0: Ja, jag har sett den där. Den är otrolig.
1: Väldigt lik.
0: Väldigt likt. Ja, det där är ju något man kan hitta i appen då, där du hittar mycket annat också.
1: Jajamän.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Gyllene tider, juni, juli, augusti. Nu är klockan 9 och vi ska få nyheter tillsammans med Gustava Söder. Och det börjar med mordet i Knutby 2004.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän och jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan utgår utgångsdörren.
5: Kinas stats-tvs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare. Men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina nio nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och P4 Skaraborg, Sveriges Radio, det är kanalen som du lyssnar till den här tisdag morgonen den 9 juni. Det är dagens datum och Carolina Blad heter jag. Önskar dig en god morgon såklart, och är det så att du ska ut på vägen? Ja, men Linus och Ditcho, då är det bra att känna till lite vägarbeten.
7: Ja, men precis. Och då är det vägarbetet på Riksväg 49, Fagersanna Mölltorp, där det pågår ett beläggningsarbete där. Och då stängs ett körfält av och rör sig även en del långsamma arbetsfordon på den sträckan där, alltså Riksväg 49, Fagersanna Mölltorp. Utöver det, inga akuta trafikstörningar, men ring som vanligt och tipsa vid trafikhinder 020 999 444.

0: Michael Jackson där med Beat It. Ja, men under några veckor här framöver så blir det ju liksom plötsligt vanligt att ge en främling en kram vid olika stora skärmar, att flytta ut tvn i trädgården och sjunga nationalsången för full hals.
1: Mm. Det är ju VM som det handlar om. Mm. Jag kände nu när du läste det dock att det också kan appliceras på att festivalsäsongen nu är igång.
0: Absolut.
1: Jag var ju på en festival här i förra veckan och som främlingar kom fram och kramades, tyvärr. Jag är inte så mycket för det. Men,
0: ja, men man kan applicera det här både på VM och festival, tänker jag. Det handlar ju liksom om varför vi får den här febern, så att säga.
1: Mm. Men om vi tänker just sporten då, som det handlar om här, så har ju det finns ju forskare som ändå liksom kan förklara det här på ett och annat sätt. Bland annat Katarina Herd som är docent i etnologi vid Lunds universitet. Hon säger att man kan bli besatt för att man liksom blir en del av historien, berättelsen, och att det liksom då ska bli ens egen berättelse. Mm. Man är en del av det här mästerskapet.
0: Mm. Hon är också inne på att det kan liksom vara som en ventil för de där känslorna som vi kanske gömmer undan. Att det blir tillåtet att visa specifika känslor eller att bete sig på ett sätt utan att liksom man blir dömd för det.
1: Nej, det kanske är tvärtom snarare. Mm. Att det hyllas att man går runt och...
0: Och det här skapar då en tillfällig och ofarlig gemenskap i Sverige där de där kanske vanliga, stela sociala reglerna sätts ur spel.
1: Mm. Mm. Och det kan ju vara... Ja, både bra och dåligt, beroende på vad man tycker om det. Kutte Jönsson, som är professor i idrottsvetenskap och filosofi vid Malmö universitet, han beskriver den här VM-febern som en flykt från verkligheten. Att man kanske inte går runt och primalskriker till vardags direkt, om man inte håller på med så här skogsskrik, kör vårskrik som Ronja Rövardotter. Nej, men att det kan vara en slags psykologisk hjälp också för att man ska kunna få ur sig de här sakerna. Saker som kan sägas på läktaren eller i tv-soffan som... Ja, kanske inte skulle sägas annars.
0: Han är inne på det här ventilspåret också. Och att Sverige drabbas av kollektiv fotbollsfeber vid stora mästerskap är ingen slump, utan en förlängning av vår natur som flockdjur. VM blir som en gigantisk och modern lägereld, det säger då Magnus Lindvall, professor i psykologi vid Göteborgs universitet.
1: Ja, det var väl ändå fint.
0: Ja.
1: Att... Det är liksom helt naturligt att bli lite primal.
0: Och lite tokig. Ja, det finns nog många som ser fram emot att det här mästerskapet drar igång och håller på i ganska så många veckor. Sen finns det väl också den som inte kanske är lika förtjust.
1: Mm.
0: Men vi får se till att samsas med våra känslor kring det här helt enkelt.
1: Ja, så om din granne vill liksom dra ut tvn klockan 4 på morgonen där, så det kanske får vara okej ett tag. Då, för att uppenbarligen så är ju det här någon slags psykologisk hjälp också för oss.

0: Megan Trainors längsta låt. Den är över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Mm. Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från pappas rumpar. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra tryck i den du. Och att det var oklart om flytten eller slaget han stödde på. Och jag och min bror själv på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite fint av resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att nej, jag vet inte riktigt där. Vad som hände.
0: Det så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att ja, jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Yeah. Ha det så fint.
1: Hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo tack, det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort det. Det kommer mer va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena. Jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset

0: Aset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
1: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter niohåll där man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det, utan det gick någon... Ja, det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. Och då skulle vi trycka in våra golfbägare i bilen ju.
0: Ja.
1: Och då tryckte min man till det här. Och då gick det här ägget sönder. Som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske, som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
1: Ja, det luktade fruktansvärt, så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning, jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut den här grejerna av bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
1: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Samma kvartal i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
1: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i vägen, som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
1: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
1: Ägg är rätt bra.
0: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
1: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
0: Men när man har hälsat på...
1: Om du inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig, så där finns det inte gott att äta, och då går det före.
1: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger. Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så man har satsats det. Det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
1: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
1: det? Jag är då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling där också.
1: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
1: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar, så hur det går. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt.
1: Hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
1: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack.
0: Hej.
2: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
3: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
4: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
3: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Järnqvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lilleqvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousofi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet har du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp! Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj! Oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, litet frö. Oj. Hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den. Oj.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvillan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isak, stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern först till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar du på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildin in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntanen-Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer de somna ganska gott också, om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan man hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att ja, men de spelarna som var med där vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna, att vi har ganska snabba yttrar, att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien, så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag, att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen, men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar, och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra. Och bra spel av Sverige också, där man får igång bolltouchen snabbt. Och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten. Och Blackstenius hittar en bra yta vid straff punkten, men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags, alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige, inåtskruvar mot första stolpen. Nika Suran av italiensk går tillbaks till Sandberg. Där kommer nästa inlägg, det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige, utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare, men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörner.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark, så ja, ser man en helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnerna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörner idag.
2: Var jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey, och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel, men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för. Italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin gredelina dress rätt. Får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tas om hand av den italienska målvakten. Klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Giuliani heter hon. Skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde men du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda, de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil. Tar med sig bollen förbi en italienska. Spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Va? Är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt hon mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Mm. Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, de spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att, apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filippa Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg kan vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning. Bryts av Italien, nämligen får tillbaka bollen. Spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba. Står still, tillbaka till Nildén. Kan rulla i sidled till Bella Andersson. Gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djuplig på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus, Cecilia Salvay, Juventus. Angelica Sofia ifrån Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München. Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantoro, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerad Di Guglielmo bakom Rytin Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Bäst Fort Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
4: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardag spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt så där superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
4: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna, där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke, och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällby-spelaren Stroud?
4: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
1: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
4: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindlöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna. Vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
4: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft. Och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling, så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
4: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jennevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
4: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi ju att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten, italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor. Då kommer det till stanskott på svenska ben, och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker, nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vast åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
14: Fast jag tycker ändå så att svenskarna i det sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin, och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
2: Du, den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags, var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken. Klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, det, håller den bilden i sig för dig?
14: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
2: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt, uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josuba, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josuba till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, i höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
14: Sen så har Italien, tyckte jag, tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som de var första 45 minuter mot Danmark, men det är inte jättebra spel ändå.
2: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling hurra, hej hej, vad härligt?
14: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida, och det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med, och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
2: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
14: Det hoppas vi.
2: 0-0 mot Italien.
0: Det spelas Superettan fotboll.
1: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0, och så en riktig målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo. De två allsvenska lagen från förra säsongen nu i Superettan. Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen. Laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
0: Tisdag kväll är det. Det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte, för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.